0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bom dia, Rádio Moçambique transmite nos seus estudos em Quilmão, de emissão provincial de Zambézia na frequência de 1179 kHz, no comprimento de onda de 254 metros, extremos de uma também nas frequências de FM, em Quilmão 97.8, Mocuba 91.6, Brumbala 90.0, Guru 88.1, Melange 89.2, Alto Moloco 98.7, no distrito de Xindi na frequência de 88.5. Para hoje, 8 de junho de 2026, sobretudo segunda-feira, as nossas emissões voltam muito perto das 0 horas, sendo transmitidas de uma forma intercaladas nas línguas Elome e Xobostena na língua portuguesa. Desde já, gratos pela preferência, queremos convidar o amigo Vente que acompanha no terceiro das 5 horas. Gratos pela preferência e boa audição. Rádio Moçambique, emissora Sava Zambezia, Vachobos e Lelia, e Miticosa, Sanihikuna, Nome Ramtekuma, Hikuna, Kunayamatanararu, Mwiri wanetanu na moha ya kigundupili ni yaka makumele ingina kutanu na moha. Metiku hiyani ya upurila mpa kilugurugi uratanu na nero hiyurilo. Sa olelo, mwilo chilo selo mwe chuapo esena nelo chilo ya kunye uratanu na raru. Ni ya hukutisa ama kupo pachira ele chilo ya elomwe. Ikarakawa uye ni ya uruhela ni mwe uratanu so pacho sela pemza mikini lapso kopela. Ni vikawa wanuwa hiriye ni sa profesi wa zembeze na lechulo yelomwe. Talibitara kuminu mikira kubutamutu mutakuwa radu transitu. Tanu mitara makumararu. Ika nisuwa kwa lumele ikuruwa mbakune. Tanu ni mitara makumata nusereye ni hikusini nalilo. Tanu na mwasa ushelo, mishelo sa ushelo. Tanu naru sa ushelo, sopajo sa elapu ya msamikini lapu soko pele. Nuwa hiriye ni sa profesi wa zembeze na lechulo yekunya. Ndapole sinhune lechulo yelomwe. Tanu naru mitara kuminu mikira kubutamutu mipakanyo. Mipakun sabiru machigo machipo hiyele hiyana pagilugulugu na yahu wo hiyane no hiyakana matamuasini na minahu erajilo ya chuwapo. Amir karata konsisa wa komandante shindura mele mitipo kirifo moha ni Julio Steva mposu musina na radu sabiku mdia ushlo pama ni higu na nomra mteku na mrejile ni upushara na wainu makupilo yekoto sana makumata na mpili tanashi maipara msalu minu makumata na shishikilu yujo bachuwapo makumata na shi tanapilu makupilumata na raru. Omukuba makumatana shi na mohani makupilumatanu na moha. Omurumala makumatana shi. Wanaguru makumatana rata nararu ni kupilu moha umilash. Makumatana rata nashi makupilu meri omolokwe. Makumatana shi tanaru makupilumatana pili. Ushindi makumatana rata nararu ni makupilumatana. Musina naradu sabiku mundia ushilo wapama. Sintekolo lili henri ya huni. Mwamu ichaparivakali na halu. Rukumisala mitipu mbaputu wawini wiriana sopajua. Sailapu ya msambiki ni lapu sokopela. Kala ni hiva wiriana rupama. Miteko tisiha ni ruahune jihaka esimana tisimana nari nihiku ti nihiku. Musina naradu samiku mundia washu lwa pama nihiku na nomra miteko wili wili na mrechile. Lapu ya msambiki wara tanubundia.

0: Baitom liboni wanti yako na ndende mithi kumi ilaboyetini ya Mosambiki.
1: Radio Mosambiki, Zambezia.
0: Bom dia. The problem with Zambezia na lizni. Chabu mawiso wa sika achiposi. Olenge sira dimio, Bagarela da Silva. Mutengo altu machiku mararu abaka makatami amanjo oma ni kwa tinungurumbalo kuno Zambezia. Mutengo nubu ontonya mutengo mwinji wana maoni ankala kwa tigile mitu ngawaka yomurumbala. Makatami amanjo urumbala nuna anuni ya masaka otene oruma zaka za makumatana manai mao ila mutengo altu unungiwa na vina manjo kule kampikiru wa machele ya vengivene. Mambo ni kwa tigile mitu ngawaka yomurumbala jioni mea uloka ila kwa tigile mitu ngawaka eno tazila mitu ngawa mija wa machiku matano za metikale wila makamaka amagi na machela kumi amanji oma mutuko na wansila mkuno Zambezia no sisi kula wapio wa ni ukulo wapro machuwa wabona vina adimu tadoro apostolo kuwa arkidiosezi ya obela do odoro sitora Afonso mutuko li wa mutuko na wansila mu agwishi unobre ono sisi kula mesili kwa sila na vina ilaka wilo oko wa Nikolo Nti onoti ya mutubano mukubanyani agusinobiru uloka iloko wa Nikolo elabo makamaka Zambezia uwelela mutu wazelu vina wali mkumbizi wale ya laldele tunga za mbibili ni na vina dhina guwa Zambezia pindoka wila mutupuzo guruwe opimera zilu skadimungu tasayamu samiki kipa dekuno Zambezia amunyaga umagumiru MM legend wa mkuba na mikile midaru akwega na mmoza nana mahurun aba avuranwe zilu skadimungu aloliga na mwarama jafi avuranwe na se mkile mmozene mpako makumiru wa jafi eji nana adho kosa gani penalti wa upamewele mutupi miraru na mmoda mutupu zogurue afrumile Zambezia mutubani ya tasa Mosambiki epade ya parwar ya mpuno Mosambiki ulibuna esi za departamento Zambezia na lizu ni chapu mawiso wa sikachiposu mutene bondia ni utiani
1: Radio Mosambiki Zambezia
2: Se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género. Contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio. Que falem por quem não pode falar. Que façam Moçambique acordar. Canta. Denuncia. Muda. Ungoma Moçambique. Mais do que um palco, é consciência.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Mutumuru wa Antlam wa kuno Zambezia no siglo pio wa Nicolo na Administrador Apostolico wa Arkidiocese de Obera don Osoro Sitora Afonso muliboni wa eno mali mamisa za Zambezia na Lizni Chobo dabno sika chiposi mlabo matamararu amwiru otana moda yake ya 2023 Bagarda Silva na Jacinto Ernesto motene boa tarde mkono ni Guranela. Moyoni mutengo altu machiku mararu abaka makatami amanje oma ni kwati nungurumbalo kuno Zambezia mutengo nubu ontonya mutengo mwinji wana maoni ankala kwati igile mitungaoka yungurumbala makatami amanje urumbala nuna anuni ya masaka otene orumana zaka za makumatana manai mawila mutengo altu unungiwa na vina manje kule kampichilo wa machele ya vengivene mambo ni kwati nungurumbala yungurumbala jioni mea uloka wila kwa tegele mtonga wakano eno tatele mtonga wa mbija wa machiku matano za metikale wila makamaka amagi na machela kumi amanji oma anakuma mbasa wasangizi wa rampa ifuniki wa pave envenya na orotunda mpaka mpara wa ndelo ena ela pia makilometru makumatano umunu sabibu murumbala wakunu o Zambezia mbasa saba ampikia na mtonga wa mbija wa mitana mili za metikale mwara mbasa ya vina kasangizi wa maputungu wa maputungu makumatano mazi aba alugwe kwa radi Mosambiki na mtukulu wa konsa ya mspali ya munu sipi wa ngurumbala Jose John Meya odo mwara Jose John Meya uloka wila mabasa ba osangizi wa rampeji na alimwara mwara osangizi wa rampa tano zindu wa murani kwa tiyo ngurumbalo kuno o Zambezia esi mwribu ni wa dhali zupole za Mzambezia mwribu na jamiselu za Mzambezia mutumano wa antilamu kuno Zambezia onosiku lopio wa Nicolo na Administrador Apostolico wa Arkidiocese de Obera don Osoro Sitora Afonso mwimeli wa varavari wa Mosambiki wa mtukumani wa Antilamu Agusti Nobre osigulopiwa wa Nicolo waga wila okuwa wae onatia mtukumano watene mbukubangile mumasekezo ni na vina musupajani na okuwa wae ni ijelila nzu na zelu na masunzia wa mazu amlugu mazu ambibiliani za politika na vina za mawani
2: nuhu sobemos através de dos órgãos de comunicação social concretamente com a Rádio Mosambiki na primeira hora e tivemos logo que nos reunir para podermos também em conjunto vivermos esse sentimento e expressarmos o nosso maior desapontamento pelo crime hediondo que aconteceu para o grande líder.
1: Muito bom, Anselmo, no cubanheza a católica Oterima Okwa wa Nicolo Nawa.
2: A comunidade muçulmana nativa ficou profundamente chocada e muito entristecida com a notícia sobre o bárbaro assassinato do reverendíssimo bispo Sitora, que é nosso querido irmão. A perda da vida do nosso grande líder da Igreja Católica magoou e enfermou a todos os nossos corações.
1: Aba Alimazu Agusti Nobre, msungulu wa mtukumano wa Nsilamu wa Barbaru wa Elabugina Mosambiki, alogada upiwa wa Nicolo na Panu Bachiwabo. Mazu vina anda alogada oko wa Nicolo na Panu Bachiwabo, anoga wila delegado politiku wa Movement Democratic Mosambiki, uko Zambeze, uloga wila alifangila otuzitoliwe, maa wa makama kwa opeliwe Nicolo niti na Panu Bachiwabo, don Uzoro Sitora, odu upiwa tika sabudu wa Panu Bachiwabo. Vitoni Francisco, uloga sika chiposi, anda malibazo padua, uloga wila abalabla na mabasa optonga na vina otora, nufangila wila afanyi makamaka, chini epeliwe Nicolo niti na Panu Bachiwabo, sika sabudu.
3: Iyo hapa ni gumanele umula baba Ozorio opiwe na futi sabunu na mambisi vativoya ana mapaya na apano kanazi woya maji enfuna yovuza gigi chibarene Musambikudu iyo nedege zavi poruke ole onguli akreditu onopiwa na mapaya kanzi woya ole ona mundae onopiwa omunda peliwa ni konyo na mbuga na mapa ya kanziwea. Agora, enfuno kala na vila buwegi, okoku wa sabu wa baba Ozorio, kale na wene ovitiwe, ate ya kevire, ilogwelo bweni, panikajeda onfuno piwa mangwa na bani.
1: Aba Ali Mazu, adelegado politiku wa Panu Bachiwabo kuno Zambezia wa MDM Francisco Vitorno, alogada maa opiwa wa Nicolo na Panu Bachiwabo, sika sabu ni virle. Bachabu mlibo nwa mvura misho za Mzambezia na lizo chabu chukua sika chiposi okunu uradi Mosambiki. Ni zwako marido wa misho za Mzambezia na zina musili wa mpira ondoka wii. Ni kuna mtupu wa guruwe ni unyanzilo sika dimingu MM Legend wa mkuba na mikile miraru na mkile mwoda. Asifanywe marma penaldadi sabari aloliga na marma jafi eji evilese ne mwoda uopolo chia. Umawo gomilo wa mpira otia makamaka mugwarda de wanikuru na muzupu zoguruwe mazo ningaba
4: Clinton guarda red tô muito feliz por ganhar a taça de Moçambique é uma taça que eu nunca tinha ganho tô muito satisfeito e por isso trabalhamos a equipe trabalhou
1: o que vindo agora o loga musoko de olimoliwa nikuru na MM legend do mkuba musa maluata mas que zoka ila ane anya ine vina o siba mbasa kudina na pangem pira nikuru nae
5: primeiro dar parabéns a rapaziada não é? Que fizeram um grande jogo não é? Nós já sabíamos que o que podíamos encontrar aqui nesse jogo não é? Mas primeiro dar parabéns a rapaziada fizeram daquilo que nós trabalhamos é a taça de Moçambique ganha qualquer pessoa
1: musoko de nikuru na mpira MM legend o mkuba aloga mapurano aba sika dimingu atasa di Moçambique kuno Zambezia mbara ma ufumbira wa nikuru na mutupu zo guruwe wagono wajafi egi nikuru na mutupu zo guruwe ni yake la wakabaka medaya na atasa wila awane ninga apembiri atasa di Moçambique ya kuno Zambezia mutupu ni wansila wa kuno Zambezia no siku lopiwa wa nikuru na dinta dura poshitoroku wa arako desezi wa bera do izori sitora Afonso mulibu ni wa mbaka wanima iyo nifima kuna misiwa za Zambezia na lizu ni chapo tabu na msika chipote chipote sabarabu matana mararu amweru kutanu moza yaka ya 2026 matabalo aga mingi bagaza silva na jasminton ernesh motene buwa tardi ni utiani
0: Miselu za Mzambezia.

0: música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Baito, mpuno mutumbi ni mwe, nuna mudithi boturme la mu ya we ndena mpaganyo za mwa na mbron maganyo. Mpaganyo na iyo bubwe ni onlele ya oromi wa mbasa usanyethe wa prova di vida, mwabali utene Ali ana malaba radio Mosambik, nuna oroma na mwere oroma, loge labo na oroma na mwere nobu, mpaka malaba kumararu. Amwere nobu wali mpala onedia za singani ngodho tena tena za anamalaba onokusawi anamalaba bale amalile mabasa awa apidie njangala na awa adho atitimie agamala vuganyi na nuwiti adhena mnumba ni apewe radu Msambiki makamaka akalolu kuno chobo okuno o kaloli provincia dina doe maradu Msambiki provincia necho. Wila sasane dewe prova di vida yae. Akalokana ima anayumu kumina tarataru mpaka makumila moda. Ansuza mwala nwesi da varvar mtengu. Ensino medio. Obe. Maskola ba sekundaria o basika. Wakalavini wakana ena anadhaka makumela bili. Mpaka makumela tanu, ansuza mwala nwese dhindi mwa mtengu mauniversidadi. Kumbira ima aba, adhoe na loge adhena njangala ambaye yeni ina gathakukuno. Adhena wila zisasanya dhwe nesi dhinkumbiri wa okuno mudhithu ubonga kusie prova dividiji yae. Bye. Obu wali mpaka nyo mwadha bai, wana yu mpuno mnumbani ya pewe radu Msambiki Zambezia. Akala nino kana mpaka nyo mwina, nina otiami kombwesi, yu nele wengesela. Ninga kana kana mpaka nyo mwina, osogoro unilovuru wana dhina, zitadeli mwini mwano mnumbani mwio. Vano... wanajibu gadi

0: Ela tem no lado
1: de sala de cala ouve. Por exemplo, o garomaga vem em menstruação. Mãe e canuva,
0: pensou. Canuva é da mulher.
1: Nada.
0: Roma vai lá. E o Tiena vina.
1: Um romo poti o gilene. Tu olha o Tiena, boa vai lá. Gamara manguana beru e o fule funadone.
0: Macala.
1: E tido uva na noda? Nada. Então funadone. O fule, me done. Para o ela, o venevale, o onsuzi, o lageliwa. Maneira
0: o fula,
1: exatamente o essa maneira o fula, penso igile. O noade lua vina maneira o gagoku lucas de banho, o vussua. Viaginga se limfuna o aba. Então, depois também o gavinhaga o casa de banho oculi. Porque o novo o casa de banho, bo calavati, bo abao.
0: Bo nyakucha o etene.
1: Bo takaria o etene, o no bonaga o aqui.
0: O do alivo, o
1: miana. Pelo menos já gafia o babo, a gavô no rogar, mas o do comade lelo bueni. Karumuda wano kazi banyo mani etile iwo. Uwe ugafia uye. Yeah. Nga we Antonia karumuda. Baya Antonia gada mwede alugulu kusada ene. Awe nana suwa wentawu. Esi wene thilo bodi dia dina forma. Dina sunzi ayo.
0: Makamako unu sunzi ya chakale mai. Unkala mambali.
1: Unkala mambali. Babi. Okana vina nsuziyo. Majijo eni patecha hiyo. Majibabi vina.
0: Okana.
1: Por exemplo, la kaka la mwia nodu kavo dho munda. Iye nufanyo kazi
0: la bonto la bonoro ma opaduelwe mwa nodu olivu na babi.
1: Exactamente.
0: Akose dhavi.
1: Babi. Kana loge.
0: Untamagela
1: wanyezela. Babu oneno untamagela mwia na. Agambo ya wanyezele.
0: Ono mkuela manae. Ono mkuela titiae, o umae, kalokana, mama kathano karumuza nukunu. Chini, kathano ni mama dishkulupa.
1: Mama ya udo nda bagata maga katha. Kamu angangichaba niyo, kamu logena mudhulo. O kamu logena soberi nyao. Ntao, vene vale, ole muyana, onelo msasanyeda, mwanodu.
0: Msasanyeda.
1: Ono msasanyeda.
0: Yo, nukala vintido loga si dha oyesa, makamaka dha mikali lwesi dha uva nene, dha msasanyeda na dha ingulu wa mloja, nesse vina da mawani de zamani da sala sala ntile nukane loesa sabani nukoi wa para mwe mwina obe masaka mena usogoro oye so ku makamaka mwandu ga onofula bwandala bungumari kisi za dinguli wa muloja ninko so na da
1: ese le dinguli wa muloja kadhi mfuliwa Oga bala epigidea, unotukula, ofunya. Yanofunya, kumi inaudha na kola, wewe ofunya. Nga mpuno msidadi, onve damu liado, buikamu, buumaga, buovita vogo vanzi wewe. Kaye vogo vanduwa ima, balangi ningini, nonseke nada. Ogone urada buno, mea unkali imi, kuku, lisheira, liukuli. Pale bandra liluwa lishu. Mtao ni ika muliado ni buumaga. Mangwana ono venyo ndo shkola. Mudaldo wa obule kuntia.
0: Obule wanzilo.
1: Obule wanzilo. Weyo tukula. Ugadhu waga. Bal dinte na disho nishikiwe mrampani. Weyo railela mwene mwale. Odhuwa.
0: Odhuwa. Odhuwa.
1: Odhuwa. Ou. Okane iba vatakulu. Okana kintalo vantibea. Ono tiba butibela. Julu wanzilo. E nagua anawila, tibele dabuno tibele mangwana. Dabuno, orula. Dabuno orule viyaji bilo viyasharu. Wanopota, untia mwili yado ni mpuli. Mangwana orula, untia mwili yado ni mpuli. Dayo tenka tibele, porike sina mpulewa njie kwa mvirea.
0: Mulugaga zo sanye za, esi za muloja, vazungu ni. Uzungu, marabu menge, vanotoliwa na atu enjene.
1: Vanotoliwa
0: na anabwa. Anotoli wa anabale ya kuvinabale. Anamakata miyuvina msoroni.
1: Se.
0: Apo kinda gopadu wa mwana bodu varuta. Eso zivukile weo. Masi kupopote la diretu mwana bono varuta.
1: Ono varuta.
0: Badana okay. Pesele. Mrampani. Dishkartave lisi daima.
1: Daima se.
0: Daima mwana bono varuta walani badana wa msuo vao.
1: Ono tukulo ntukule.
0: Wa msuo.
1: Yeni.
0: Ondoa na teba msuo ilo wangani wa munya ila usadhi wao
1: usadhi wao
0: bubu aha kapa na, kaye wopi ya undi mwana sasa nyi zagadha wene makamakana ya na ena kankani cha zeludretu sasa nyi zesida
1: na verdadi eso de nopadua yu ni gedaga msidadi ni nofanya
0: nofanya
1: entau ejo independere

0: tipo patas.
1: Salvador.
0: Ué, tu abre tua gaja andar correr, mas nesse dia é tipo problema, bro. Pataste!
1: No mwengeri wa Nana Vitorini ali Oshuabo Dembe. Aewa neichani wa Anamakolo Oshuabo Dembe. Ana Vitorini upota rahuyo mwere mwakela.

O kala ina mira pa me ora ela. Tamo na koto mamu tawai. Mi vanto ko hala. Ka mire mu tamale yele mu ranyo no. Elukulu kwanyo to ya pia mu na kala no. Dezesseis horas e 56 minutos. Onde era o Ilaka?

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nechela ka hiura kumi nikina mitano na pili ni mitala saya mitano na moha. Toko no, na wiria na ho. Nari omaputu wewe na vahi wanso pachua selapo yo Mozambique ni lapo sokopela. Nchiken lahwe provincia ya la Zambezia na hala wavahani sopachua se provincia ya la nelo chelo ya elomwe.
0: Radio Moçambique, Zambezia.
1: Moni, so pachwa nelochelo yolomwe inatapuleluwa ni miva, Nusha Rodriguez. Muholi anikuru nemide me provincia va Zambezia, onaveka makuru asupaiwi etitelele wafa achuyawo amuimpe bishpu adiosezi epoma ya vachuwabo. Yola aichaniwa Don Osorio Sitora Afonso. Vitorino Francisco, alocha nomor la muteko yola, mutuku manon aholi amakuru anatolatola mia hamu laponi Ian Ryan. Ni mupuelo wosuela emen laya malapelo haya mpua wa wafa achuyale yenreno yocheka emalihaka okumi wabishpu yola. Muholi ola, ohone hawukuwa wawe amalihaka wunla akristo ekresha ya katolika. Mpua wa unla yola na makusansu ana lokona mwenye provincia va Zambezia. Olocha ariki echu ereliwe ye bishpu yola okuye ni hiku na kwasa kwasa onaichani wa Don Osorio Sitora Afonso. Yocheka etokwene Agustu Nobri. Ohavo sekuma ana loko tene wi omui pamuchu echu yonanara. Inton loko na Kristu ya katolika amuye lela muholi ola yola arina mahusiha amasu amuluku. Eyo hiha imilia umakumara rusa achumwe poma ya umurumba le provincia va Zambezia. Hana wero wiria mahi apama muholi epoma ele Johnny Mayor. Olo chariki makachamiho anruamu yaka sojuli ntwana wacha wachu. Nare rihiha anafo tola tola ikorowa inapiera imilia utanu wi epacheri hemuteko wa uhula mapuro mashani eni enaka viherana nloko epo maele. Nilukurura kepo maela aiwe mweri wa netano na pili onahalo malihiwa muteko wa muhela pave murampani. Yole onakuma oretunda oyaka nikuru na kulamia haso husera na muavano. Inapiera ikulucho tanu epo maele inaichonka mekayo yomurumbala va Zambezia. Michaka salele wani muhole epo maele Jose Johnny Mayor. Yola achenre maswawa into muholo inahalo reheru wa mipiro mitanu se epo maele to. Aiwa sonyo nkiwa ikoroa inapahavo imilia umitanu na pili. Seiha inayokavi hera mute kwene yola. Vano kinahalo mwichana antamu inahu Amilcar da Conceição wi anivolo elihe mweluku luku ya sopachu wa sampiria.
2: Asipapa ni aholeli anana mwene au seria anaveka wa aholeli amaskola ni asipapa kinako wawi ya watele amavano atandiwe wawi yemelele eprovisi ya Zambeza mwumiteko sampiria mwa eprovisi yunyambani ya kayela mpira amaskola ni makupa ayelapo ya Mosambiki. Wawi ewe teleno iskola wana wi hiyeno wawi watandiwaru wa oya wemele provisi ya Zambeza entapula oviramwe kalasi. Ohusera ena pona okala vanipuru nopajera.
3: Kana chuna wi ya natandiwe para ono nehera hiya no chukelimani weno o Zambezia yola otene. Na nchina wipenu ya re yokupare el lugar o pachera o el lugar ya na wele ntao na nchina mwa khola wa hiya nebo bantu no podi ndo wi mu hiya ndo mchundo wa ba mchi wa ko thanji wa e a khalento o malen hoy tingu pachera wi nyomola ya na wi ya na anamboka mpira e pachera ke mejmu o terinari
2: anata deu orasiu elochila kam mitipon saradum samigi aigwe esimana emoha evindaya vavale iferia ni etanliwaya achu anja wemelela e provisi ya vizembezia elukuluku wawi achu isupwele nari yewe teleto miteko wawi yemelele e provisi ya vizembezia mumapuro opejera maampiria a maskolani eaka ela nechela hu
3: na mpoto wito terenu toda semana now anyone here un dia si un dia now então when he kunena hankala teren tinku vemu eyo skola ya prof professor la nawa na wa ole orwa a ole lo ole harule aske ori oterinon non po to okala to okala rela chadu ya onto wa provitar wi como ya ah ya vanto mia no como bot kobira runto aba a relaxar então e mummo okay. Tem quando pode ir ao escola é chela treino ao escola
2: titi ni muholeli anamane arochelaka wa wetiliwa wa uhusiria ni wasa za matoma karelo o lapela va moha wa wii e provisi va zambeze ye melu ni makadlo apama.
1: Murungu yola ovinre wa omala e kwaha ya nesese vava le ipoma ya kumaya eru akava chuapo vava wii epimane ikuru emvoka kampira ila leiwa ya mipure losaya aiwa epoma yo molumbu apunre ampira araru ya pima na ya ikuruni epoma ya wana guruwe ya oto apunre ampira apili wa epoma ya wana maroi ya pima ikuruni epoma yo lujela avotiwa avotiwe ni ampira asese epoma yo pebani avonte ni mpira moha epoma yo mokubela moha epoma yo ni kwadali ya pima ya ikurusa ya nepoma ya vachuabo opili aha pura ampira moha moha epoma yo morumbala mpira ni moha ya pima na ya ikuru nepoma yo mopeya ya lato ahipunre epoma yo namakura ya pima na ya ikuru ni epoma yo maganja da costa epoma yo namakura hiya apunre mpira maganja da costa e halani mpira moha ni maliheraka epoma yo dere ya hipima ikurusa ya epoma yo inyasunsh epoma yo dere e halani mpira moha epoma yo inyasunsh e halani ampira araru sari sopatwa selukuluku yela
0: Radio Mosambique Zambézia
4: RM. O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor, mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida
5: e tanto amor.
4: Ué, onde é que eu machuco nisso?
7: Ei, mo que leve ele mano e do, que a coisa o ano chile nem que ela mata para nem mo, eu que não lembro ani.
4: Que não é lá, ah, vinha o que há com ele?
8: Tem ali o meu rango e do. Hehehe, o acabou me ravo. Colele que na hela acabou eu já mo.
7: É pare pare.
8: Que não é pare pare aí, mas calo a wape a nisolja sapama, ina mo se haniwa.
7: Ei, coho tamalani muna. Tuwe amara karu pala. Na veto akala no anamani owani. Vakinoku, kana kula wika ava haka solia sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyo ano, munape aso siva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
8: Okweya, solia saka okweya wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na solia so siva sivasha. Kinapea iho pasauma narikiti.
7: Ah, so kala sei hwa yokweya miki na ngwero thoma
8: already he kumi na vetomo si otena kala muja
7: na veto wape apama ko ntaki husiheni wape amunna
8: kena mo husi hai achu otena panel ya pama kino chaka onya pama muna mana mahikuma he muichile
7: yo vire sumani
8: edu ruhe para temo ha e kwe matapa ayo pasa woma nimbahe mmera vola aje. Waje remo. Akusetu hava hama arie na mohana anawe.
9: Mureli hopa sauma nari ikiti. Ipiriti itaparapwa samanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.
5: Paisapo,
6: paisvida.
10: Itanto amu.
6: Paisvida,
5: paisapo,
6: paisvida.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mani, Mani, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Boa tarde, comi.
1: O comi a caminho salama, gente que não comi.
0: Vacane, vacane. Monlo chowi.
1: Monlo de província Ampula. Posta de tartigo e oxalawa. De distrito e o macone, o mo maigolo, o are com o caipá.
0: Ah, isso não é nanho.
1: Isso não é caminho, em cima de lua de montão, que se matare.
0: Kan lelen mak
1: ni ma lelu sa namparu ma ta ni lelen la bon
0: ah kan lelen ay makal non biri ha o malawi semana
1: ma ma o malo wa semana ni o po biri ha ni mrekele ma tinti kina ama nan kan ha ni mrekele
0: ah ma karar sa pu ya ono kuhiwa na iku hiwa thoni bi hiwa ni ku no lelo nra ni na che kuli hai anami wa hu ah otana unnu ani wala ni kwa fe bakani
1: ayo
0: ka wa ba e nai moni achu asese wala bani hi ku nai kina ma pi ha tanu Kena mo apia bani yuko, kena mo pwela ni yuko nene. Poto kala melo to.
1: Ayo, ayo. Nari mio moni wapakera, kena wapakera nyo mana. Mereva mpato ngoko wa he moni.
0: Brigado, brigado.
1: Yeah, karo ule hakunyatani watoko mga varita alberto kawa he moni.
0: Ah.
1: Kendo ule mandulu waka shuli ya shuli, kendo he moni. Kendo ule mandulu waka hanyo jeremia shuli, kendo he moni. Kendo ule mandulu waka sheli sata pekenza, kendo he moni.
0: Ah.
1: Kendo ule to, karo ule to, anama hindi, kakahe kama ala sar Lorenzo, na use ni umari.
0: Bala achweye monna tepo chupan la mola che monla no a komo

0: Moni, moni, boa tarde.
1: Boa noite, boa tarde.
0: Boa tarde, Okumi. Boa noite, Rinim, Voluenle.
1: Ah, caro, callar, então, hijo.
0: Orimri, papá, mas sempre boa noite, Rinim, Pange.
1: Ah, é.
0: Ah.
1: Obrigado.
0: Ensina, nanyu, um puro tomo, lo chanyo.
1: Sinio, a carlo, em cima, sira, que rigo no alto, Benfica.
0: Wala atu wai wa muriwa hai
1: wenno muluku nata kwani hore la ndro phamene ni ka nte nyo anu radio niyo
0: bakan bakani
1: ahe
0: esa mane 11 re atwe mali he hai
1: manata muluku ta kwani hore la esa mane la tsubiri ha phama nonne ya oko la nam thamala muluku na ni ba hai kurupa he
0: wore ra bon ko amanyere na ya chosese
1: Asa sese ho.
0: Ah,
1: moni wapa tira kinaba hamu haraka Eliza Agostinho.
0: Ah.
1: Kinaba hato manaka Anjo Felici, bamu hato ni ama anu Arlindo Carlosi, ni nyua anu toradio ni yomakele moni.
0: Brigado. Otana wapama.
1: Brigado.
0: Brigado.

Shirene, o ano kuvea wa. Tiva ba kinchu na korwa kiwana. E ora ya wichaka la mwa o wa chwe omisi. Ihalai na kuma ora ele. Nororo milikhani woche kulihampaka e ora ela.